0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno. Ayo dicegah bareng-bareng.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibuke? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
4: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: mandedi sih aja langsung nyelonong aja iku lho mobilnya banter-banter terus jadi hijau iku lho
1: halah si ada iku mobilnya lho si nututi lek melayu siti suwen lek ngenteni abang
0: kalau ngono dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni elingo luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Cak Ning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak lho Cak Ning.
3: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

0: Mban.
1: Dalem Ndoro Putri.
0: Kene lho Mban. Melo aku ayo lungo dik kene. Kancanono aku ngene iki lho, lungo-lungo dik kene karo ndelok kembang-kembang podo mekrok, ambune wangi. Ngene iki lho yo ngarai atiku ben ayem.
1: Ndho, apa sih sing jenengan pikir Ndoro?
0: Aku ki mikirno dek wingi iku Kanjeng Rama ngendikan marang aku terus aku katene dijodohno
1: kalih sinten Ndoro?
0: Kalih Kang Mas Panji Inukertopati.
1: Wah, kalih Raden Panji Inukertopati niku.
0: Awak mau poro to?
1: Nggih, kula ngertos niku. Raden Panji iku nek karo jenengan guanteng kaya Romo Sinta, kaya Romeo Juliet.
0: Duh sapa ne iku? Tapi ngene iki lho, aku yo jek bingung, aku jek gung pas rasane di atiku no.
1: Mboten usah bingung. Jenengan kali Panji Inukerto niku pon cuocok. Wayu kali guanteng. Gulung-gulungan.
0: Mosok to.
2: Ndoro. Niki pun mlebu taman.
3: Nggih, mlebu taman. Niku ketingale Mbakyu kula kok lungo-lungo kali mbane niku.
2: Sing pundi Mbakyu sampean? Ya,
3: niku sing ayu niku.
2: Oh, sing lencir niku.
3: Lencir kuning. Niku Mbakyu kula.
2: Oh, ngoten.
3: Nggih. Lah sing mbane nggih sing niku, sing pinarak teng dumpal mriku.
2: Oh, niku ature.
3: Nggih.
2: Lah sak niki.
3: Tas pundi iki?
2: Ngeten. Sarene swasana ing taman mriki sepi.
3: Nggih, mumpung sepi.
2: Namung kula kalih sampean.
3: Nggih.
2: Ugi wonten sing lungguh nika tiyang kalih.
3: Nggih. Nah,
2: sak niki ngeten. Kersane tiyang kalih niku mboten sumerep kalih awake dhewe.
3: Nggih.
2: Kula enten mriki badhe matek aji pedhot segara.
3: Pedhot segara.
2: Nggih.
3: Niku mangke tiyang sanes mboten ngertosi anu apa pun piyambak nggih.
2: Lho nggih mboten ngertos pedhot segara niku pedhot sing kandel.
3: Oh nggih. Nggih ki.
2: Terus sing putrine niku kula carane. Kula lebone enten cupu maneh niki mangke sing ajenge kedadosan napa sampean.
3: Oh nggih.
2: Sumarep piyambak.
3: Nggih ki. Nggih.
2: Nah,
3: monggo ki. Niki kula kedah pripun ki?
2: Sampeyan enten
3: meneng mawon teng mriki nggih.
2: Mriki nggih.
3: Oh nggih nggih.
2: Pun.
3: Gigi.
2: Sun matek ajiku pedut segoro. Peteng dedut kabeh orang sing eruh marang aku.
3: Kok tadi pedut nih kaya ngono?
0: Loh, apa iki? Apa iki kok anginnya kok gebes kaya ngene? Ih, apa iki ya?
1: Enter nopo niki Ndoro?
0: Aduh, apa iki? Kok anginnya kaya ngene?
1: Kulo mboten ketok napa-napa.
0: Iki lho Dik ngarepku iki lho. Eh, angine saya banter. Ayo, iki
1: sampean,
0: apa?
1: Sampean mboten ketingal.
2: Niku ketoke bingung kabeh.
3: Ketoke bingung niku.
2: Sampun, saniki kulo
0: lebone
2: teng cupu mari.
3: Oh, lah kok wis teko kene. Lah terus niko mbane tolah-tolah mergi mboten ngertos napa-napa nggih iki.
2: Nggih, kabeh
3: mbane graya-graya ketingale. Tapi niki mbane mboten ngertos nggih iki.
2: Lah mboten ngertos.
3: Wah, iki gondo mayit niku ancene jenengan niku suwekti. Lah niki terus pripun niki Mbak Yu kula?
2: Niki ngeten. Niki Mbak Yu sampean niku pun kula lebone jero ne keong niku.
3: Tapi mboten mati to nggih?
2: Yang jelas mboten.
3: Nggih.
2: Nek pancen kabeh pun kersakaken Gusti mati nggih mati.
3: Lho. Nggih, nggih, tapi nggih. Nggih mboten napa-napa.
2: Tapi
3: sing penting kan pun teng kekurung teng ngene jero niki yang mriku.
2: Nggih.
3: Nggih, kersane mengke mboten usah medal-medal. Mengke sing pepanggihan kalian Kang Mas Raden Panji Inukertopati mengke kula ora ngeten to ki.
2: Nggih, cocok, tapi syaratte
3: nggih.
2: Keyong Mas niki sampean buang teng kali.
3: Buake teng kali.
2: Nggih.
3: Kok mboten teng segara?
2: Nek segara niku kadohan kenging mriki.
3: Oh, ketepian.
2: Tapi nek dibuat teng kali mengke kenten.
3: Sak tepete ndang kenten. Nggih.
2: Nah.
3: Nggih. Terus niki kula beto.
2: Nggih sampean beto pun nggih.
3: Nggih niki kula buak piyambak teng kali nggih.
2: Sampean buak dhewe teng kali.
3: Nggih. Nggih ki.
2: Sing ati-ati
3: nggih. Matur nuwun ki.
2: Kula ajeng mantuk riyen.
3: Nggih, matur nuwun nggih ki.
2: Nggih, nggih monggo-monggo atus-atus
3: ndara putri. Nggih, matur nuwun.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap sumanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.